Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Et sted, Jennes Hagesenter. 3 ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
2: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
5: MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta. Nå er tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: Med en tett grønn hekk. Hos Plantehallen får du Thuja til knallpriser. 10 Thuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg. Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
2: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
3: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.

0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og bastuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
1: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Vi vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

moderne øyne i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.

0: jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
4: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
5: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en i familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende er med i trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres i samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
2: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
3: En pust i bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.

0: den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Sees fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Jennes Hagesenter. Tre ting: planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
6: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Du, den perfekt.
3: Oi, hva du drikker da?
2: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: hagen. Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta. Nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

0: Molerneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Molerneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
2: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.

Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

0: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

Nabolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

Her VG-nyhetene. Det full overtenning i en enebolig i Grong i Trøndelag. Nødetatene på stedet og forsøker å begrense skadene. Nåværende undersøkelse tyder på at eneboligen ubebodd. Det skal ikke være fare for omkringliggende bebyggelse. Deler av veien ved brannen sperret av. En enebolig anses som tapt etter en kraftig brann i Balsfjord i Troms i natt. Beboerne i huset kom seg ut. Da brannmannskapene kom frem, kunne de melde om åpne flammer og mye røyk i huset. En mann pågrepet etter at en håndgranat eksploderte i en trappeoppgang i en boligblokk i svenske Malmö i natt. Det ikke meldt om personskader. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men sier han ikke ser for seg at det noe amerikanerne kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan som megler i konflikten. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, bekrefter The Rolling Stones at de kommer med et nytt album med titlen Foreign Tongues. En måned med mystiske plakater og innlegg satte i gang ryktene om at rockveteranene hadde ny musikk på trappene, 3 år etter det forrige albumet Hackney Diamonds. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta. Nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting. Planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.

Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har kontroll på brannen i eneboligen i Grong og prøver nå å begrense skadene. Det skal ikke være fare for omkringliggende bebyggelse. Det er ikke noen opplysninger om at noen skal ha vært inne i boligen da brannen startet, forteller operasjonsleder til VG. BankID risikerer å miste den høyeste sikkerhetsklareringen, noe som kan ramme en lang rekke sektorer, blant annet digitale bolighandler. Eiendomsbransjen advarer om dyrere mellomfinansiering og store samfunnskonsekvenser hvis BankID mister klareringen. Østerriksk politi har arrestert en mann i 40-årene mistenkt for å ha tilsatt rottegift i barnemat fra den tyske produsenten Hipp. Sortimentet ble tilbakekalt fra flere land, og til sammen ble det funnet gift i 5 glass i Østerrike, Tjekkia og Slovakia. Politiet mener den arresterte mannen forsøkte seg på utpressing. Kimi Antonelli var raskest i Formel 1-kvalifiseringen i Miami og starter i beste startspor med sin Mercedes. Max Verstappen var nest raskest i kvalifiseringen. Det ble dramatisk for Audi-fører Gabriel Bortoleto i første kvalifiseringsrunde da det begynte å brenne i bakre del av bilen hans. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en i familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende er med i trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres i samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Bolærnøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
2: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
3: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Marguerite 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.

Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

Her er VG-nyhetene. Regnspikka rasistiske uttalelser, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter TV2s avsløringer i går kveld av at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete, som han sa. Rasisme er uakseptabelt og skadelig, sier Støre, som ber partileder Sylvi Listhaug ta avstand fra uttalelsene. En 22 år gammel mann er død etter skytingen i Norrköping i Sverige. To svenske tenåringer er pågrepet og siktet for både den skytingen og drapet på Økeren i Oslo i forrige uke. Svensk politi sier til VG at de ikke kan utelukke at de to siktede er involvert i kriminelle nettverk. Streiken i hotell- og restaurantbransjen ble kraftig utvidet i dag fra klokken 8, og antallet streikende vil nærme seg 4200 arbeidstakere. Fellesforbundet tar ut 1161 medlemmer i det fjerde streikeuttaket, og streiken har nå vart i 2 uker. Lindsey Vonn har gjennomgått 8 operasjoner etter OL-ulykken i februar. Til tross for skadene er hun ikke klar til å avslutte skikarrieren. Hun vurderer fortsatt muligheten for et comeback, kanskje til OL i 2030. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: fra en hekk. Hos Plantehallen får du tuja til knallpriser. 10 tuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
1: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
2: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.

0: på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolfsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
0: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt I hjertet av Tønsberg.

Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser i TV2s avsløring. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vest-Europa går til helvete. Det ingen rom for slike ytringer i FRP, sier Listhaug fra talerstolen på landsmøtet i dag. En mann i 30-årene døde i en båtulykke i Møre og Romsdal i natt. En fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme nær Storlauøya i Averøy kommune. Medpassasjeren, også en mann i 30-årene, innlagt på sykehus, men ikke alvorlig skadet. Politiet undersøker om brannen i Bærum i går kan ha startet på kjøkkenet til en av boligene. Seks boliger i samme rekke ble rammet. En person ble fraktet til sykehus etter brannen. Det siste politiet vet er at personen er kritisk skadet. Lindsay Vonn har gjennomgått 8 operasjoner etter OL-ulykken i februar. Til tross for skaden er hun ikke klar til å avslutte skikarrieren. Hun vurderer fortsatt muligheten for et comeback, kanskje til OL i 2030. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
0: Sannsynligvis den beste.
2: Et sted, Jennes Tagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg. Du vår nye montør, eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
0: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.

Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser om at pakistanere minusvarianter. Til TV2-journalister sa Hansen at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete.
1: Så la meg slå det ettertrykkelig fast. Det ingen rom for slike ytringer i Fremskrittspartiet.
0: Sa Listhaug til landsmøte i dag. En 22 år gammel mann død etter skytingen i Norrköping i Sverige. To svenske tenåringer pågrepet og siktet for både den skytingen og drapet på Økern i Oslo. Svensk politi sier til VG at de ikke kan utelukke at de to siktede involvert i kriminelle nettverk. En mann i 30-årene døde i en båtulykke i Møre og Romsdal i natt. En fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme nær Storlauøya i Averøy kommune. Medpassasjeren, også en mann i 30-årene, innlagt på sykehus, men ikke alvorlig skadet. Teolog og tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle død 84 år gammel, de opplyser familien til Vårt Land. Blant oppgavene som biskop i Nidaros fikk Vagle signe kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen i 1991. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

0: spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
0: Sannsynligvis den beste. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser om at pakistanere minusvarianter. Til TV2-journalister sa Hansen at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete.
1: Så la meg slå det ettertrykkelig fast. Det ingen rom for slike ytringer i Fremskrittspartiet.
0: På spørsmål om uttalelsene kan kalles rasisme, svarer Listhaug at det må nesten andre definere. Politiet undersøker om brannen i Bærum i går kan ha startet på kjøkkenet til en av boligene. Seks boliger i samme rekke ble rammet. En person ble fraktet til sykehus etter brannen. Det siste politiet vet at personen kritisk skadet. Henrik Kristoffersen signerer med skimerket Head World Cup Rebels foran 2026-2027-sesongen. Dermed kommer han i samme stall som Atle Lee McGrath. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, bekrefter The Rolling Stones at det kommer et nytt album med titlen Foreign Tongues. En måned med mystiske plakater og innlegg satte i gang ryktene om at rockeveteranene hadde ny musikk på trappene, tre år etter det forrige albumet Hackney Diamonds. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
2: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Du, den perfekt.
4: Oi, hva det du drikker da?
3: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Her er VG-nyhetene. Sylvi Listhaug snur og sier nå til VG at FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser var rasistiske. I går kveld avslørte TV 2 at Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vest-Europa går til helvete. AP-veteran Aslam Aslan har valgt å politianmelde Hansens uttalelser. Han har anmeldt FRP-rådgiveren for brudd på straffelovens paragraf 185, ofte omtalt som rasismeparagrafen. To svenske tenåringer er pågrepet og siktet for både skytingen i Norrköping og drapet på Økern i Oslo.
1: En 22 år gammel mann er død etter skytingen i den svenske byen torsdag. Hendelsen skjedde midt i et boligområde. De to siktede kobles også til drapet på Økern forrige uke, bekrefter påtalemyndigheten i Sverige. De er 15 og 18 år gamle og sitter nå i svensk varetekt. Norsk politi ønsker dem utlevert til Norge.
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Rapperen Pras Michel, kjent fra The Fugees, har startet soningen av en fengselsstraff på 14 år, melder AP. Han ble dømt for å ha kanalisert millioner av dollar fra utenlandske kilder inn i Barack Obamas gjenvalgskampanje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.
1: Teach them how to run. I found a beat I lost when you lived in the chorus of a song.

0: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
4: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
5: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.

0: Buster, nå ble du fin.
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: er VG-nyhetene. Sylvi Listhaug snur og sier nå til VG at FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser var rasistiske. I går kveld avslørte TV 2 at Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vest-Europa går til helvete. En mann i 80-årene er funnet død i veien i Surnadal i Møre og Romsdal. Politiet sier at dødsårsaken så langt er ukjent. De oppretter nå en undersøkelsessak. I Østerrike ble fem barn skadd i helgen da en gammel krigsgjenstand eksploderte under et leirbål utenfor byen Freistadt nord i landet. En gutt og fire jenter i alderen 10-14 år ble fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. BankID risikerer å miste den høyeste sikkerhetsklareringen fordi kodebrikker har blitt sendt til posten uten fysisk legitimasjonskontroll. Eiendomsbransjen advarer om store samfunnskonsekvenser.
1: Tinglysning blir forsinket, etablering av bankenes pant blir forsinket, oppgjøret blir forsinket. Etter hvert kan det forplante seg til forsinket overtakelse og flytting, sier Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Han etterlyser at Finansdepartementet kommer på banen og ser på hvilke alternative måter dette kan løses på.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS, en del av elektrogruppen Mor.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.

0: XMDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no. Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
1: Hei! Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Fem år og fortsatt billigst.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Du, den perfekt.
3: Oi, hva du drikker da?
2: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Her er VG-nyhetene. Det er to tenåringer på 15 og 16 år som er siktet etter skytingen i Norrköping i Sverige og på Økern i Oslo, melder SVT. Politiet i både Norge og Sverige etterforsker om det kan ha vært bestillingsdrap og om det også har sammenheng med skytingen på Skjetten i Lillestrøm. En undersøkelse VG har gjort av 500 dommer for overgrep på Snapchat viser at både gjerningspersonene og fornærmede er svært unge. Hele 20% av de domfelte seksualforbryterne er barn under 18 år.
1: Vi kan kalle dette den nye formen for voldtekt. Unge gutter som sitter på mobilen og forgriper seg via sosiale medier.
0: Sa krimkommentator Øystein Millie. Du leser hele saken på vg.no. En mann i 80-årene er funnet død i veien i Surnadal i Møre og Romsdal. Politiet sier at dødsårsaken så langt er ukjent. Rapperen Pras Michel, kjent fra The Fugees, har startet soningen av en fengselsstraff på 14 år, melder AP. Han ble dømt for å ha kanalisert millioner av dollar fra utenlandske kilder inne i Barack Obamas gjenvalgskampanje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Velkommen til Level Bad! Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Her er VG-nyhetene. Det er to tidligere ustraffede tenåringer på 15 og 16 år som er siktet etter skytingen i Norrköping i Sverige og på Økern i Oslo, melder SVT. Politiet i både Norge og Sverige etterforsker om det kan ha vært et bestillingsdrap. Svenske myndigheter boret i dag en oljetanker de mistenker seiler under falskt flagg og tilhører den russiske skyggeflåten, det skriver Sveriges minister for sivilforsvar i sosiale medier. Skipet ble boret i svensk farvann utenfor Trelleborg. BankID risikerer å miste den høyeste sikkerhetsklareringen fordi kodebrikker har blitt sendt i posten uten fysisk legitimasjonskontroll. Eiendomsbransjen advarer om store samfunnskonsekvenser.
1: Tinglysning blir forsinket, etablering av bankenes pant blir forsinket, oppgjøret blir forsinket. Etter hvert kan det forplante seg til forsinket overtakelse og flytting, sier Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Han etterlyser at Finansdepartementet kommer på banen og ser på hvilke alternative måter dette kan løses på.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen, og vi tar med at 21 år gamle Jørgen Nordhagen syklet inn til en imponerende fjerdeplass i Tour de Romandie i dag. Lillestrøm har slått Sarpsborg 08 4-0 i Eliteserien. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Jennes Hagesenter. Tre ting: planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Buster, nå ble du fin.
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27
2: 33 44 10 27 Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.

0: Hele 20% av de domfelte seksualforbryterne barn under 18 år.
1: Vi kan kalle dette den nye formen for voldtekt. Unge gutter som sitter på mobilen og forgriper seg via sosiale medier.
0: Sa krimkommentator Øystein Milli. Svenske myndigheter boret i dag en oljetanker de mistenker seiler under falskt flagg og tilhører den russiske skyggeflåten, det skriver Sveriges minister for sivilforsvar i sosiale medier. Skipen ble boret i svensk farvann utenfor Trelleborg. En kvinne i 40-årene kjørt til sykehus etter at en gjenstand trolig fra en gjødselspreder knuste frontruten og traff henne i hodet. Hendelsen skjedde ved Revetal i Vestfold. Kvinnen skal ha vært våken, men uvel. De norske stafettkvinnene sto for en enorm bragd i stafett-VM i Botswana i dag og sikret seg et sensasjonelt gull foran Spania og Kanada. Det var Josefine Tomine Eriksen, Aks Amalie Juel, Lakeri Ertsgaard og Henriette Jæger som sørget for gullmedaljen i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
2: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store. Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.

0: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS.

BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.

Her er VG-nyhetene. Både jeg og min nærmeste familie har blitt truet på livet, det skriver FRP-politiker Simen Velle på Facebook i dag i kjølvannet av uttalelsene til rådgiver Hårek Hansen, som av mange oppfattes som rasistiske. PST bekrefter at de har mottatt opplysninger om truslene. Luftambulanse ble sendt ut til Alver kommune i Nordhordland etter at en motorsykkel har kjørt inn i et autovern. Det pågår hjerte- og lungeredning, opplyser politiet. En kvinne i 40-årene er kjørt til sykehus etter at en gjenstand knuste frontruten og traff henne i hodet. Hendelsen skjedde ved Revetal i Vestfold. Kvinnen skal ha vært våken, men uvel. I Østerrike ble 5 barn skadd i helgen da en gammel krigsgjenstand eksploderte under et leirbål utenfor byen Freistadt nord i landet. En gutt og 4 jenter i alderen 10-14 år ble fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. Storoppgjør mellom Manchester United og Liverpool på Old Trafford i kveld. United ledet 2-0 til pause, men 2 kjempetabber av hjemmelaget sørget for balanse i regnskapet. Kampen endte til slutt 3-2 etter scoring av Kobbie Mainoo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Buster! Nå ble du fin!
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor

Her er VG-nyhetene. FRP-politiker Simen Vellevåns nærmeste familie er blitt truet på livet i kjølvannet av uttalelsene til rådgiver Hårek Hansen, som av mange oppfattes som rasistiske. Det skriver Velle på Facebook i dag. PST bekrefter at de har mottatt opplysninger om truslene, og at det dreier seg om flere meldinger. En mann omkom i en motorsykkelulykke i Alver i Nordhordland i ettermiddag. Føreren kjørte ifølge politiet helt normalt, men havnet plutselig i autovernet. De har ingen mistanke om ruspåvirket kjøring. Equinor kan bli Europas mest lønnsomme selskap i år, det sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til E24. Han påpeker at selskapet kniver med Shell om å ligge helt i toppen. Kvartalstallene legges frem på onsdag. I Eliteserien i kveld snublet serieleder Tromsø igjen etter sjokktapet 0-5 hjemme mot Brann. I kveld måtte de nøye seg med 1-1 mot dumpekandidat Start i Kristiansand. Tromsø topper fortsatt tabellen, men lagene bak nærmer seg. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
1: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.

0: med en tett grønn hekk. Hos Plantehallen får du Thuja til knallpriser. 10 Thuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
1: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: du vår nye montør, eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
1: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.

bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Elskling,
3: ja.
2: Hva gjør vi med alt rota?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
7: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
8: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter I salg på Ticketmaster. Sees fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
9: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
10: Tønsberg Pizza.
11: Sannsynligvis den beste.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag, og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåtens kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
3: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
2: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
3: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
2: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
0: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det er visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Du, den perfekt.
5: Oi, hva det du drikker da?
4: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen!
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
2: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
6: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Hallo, sjef!
4: Ja?
3: Hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Hvor mange hagemøbler tror du vi selger da?
4: Hæ?
3: Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt da på lager, eller?
4: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du!
5: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
8: Nå er våren her, og det er på tide å tenke på hagen. Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær. Frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanker om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss. 91 88 62 77 91 88 62 77 eller vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr også gratis befaring og er fullforsikret.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
0: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
4: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
5: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets. For din beste venn.